השמיעני בבוקר חרדך, כי בך בטחתי. הודיעני דרך זו אלך, כי אליך נשאתי.